SSR fånga på den mycket gamla afghanska luten Rabab i liminal space and time. Strax norsk-svenska kaleidoskop-trio, Tenestjenten, Ornlock etter Paul Sveinen.